0: بول اٹھا۔
1: میری پیاری سندریا، اب چلی جاؤ نا، میں یہی تو ہوں تمہارے پاس، تم چنتا نہ کرو، ارے میں تمہیں دیکھنے آتا رہوں گا میری پیاری سندریا۔
0: انمنے من سے سندریا چل دی۔ لیکن اگلے ہی دن کچھ وچتر ہوا۔ سیٹھ جی نے ہیرا سنگھ کو بلایا۔
2: ہیرا سنگھ، تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ آج گائے کا 5 سیر دودھ بھی نہیں اترا۔ تم تو کہتے تھے کہ 15 سیر سے بھی زیادہ دودھ ملے گا۔
1: سیٹھ جی، کل ہی تو میں نے پورا 15 سیر دودھ دھو کر آپ کو دیا تھا، بھلا میں جھوٹ کیوں بولنے لگا؟
2: یہ بات تو ہے، لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے۔ چلو کل پھر دیکھتے ہیں۔
1: جی سیٹھ جی۔
0: لیکن دوسرے دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ سیٹھ جی کو غصہ آ گیا، بولے،
2: ہیرا سنگھ، تم نے سچ مچ مجھے دھوکہ دیا ہے، گائے کو لے جاؤ اور میرے پیسے واپس کرو۔
1: لیکن مالک، پیسے تو میں گاؤں بھیج چکا ہوں اور اس میں سے کافی مکان کی مرمت میں خرچ ہو گئے، اب پیسے کہاں سے لوٹاؤں؟
2: تو ٹھیک ہے، پیسہ میں تمہاری پگار سے کاٹ لوں گا۔
0: اب روز روز یہی شکایت آنے لگی۔ کبھی گائے دودھ بہت کم دیتی، کبھی چارے کو منہ تک نہیں لگاتی۔ ہاں ایک بات ضرور تھی، جب ہیرا سنگھ اسے دیکھنے جاتا تو بہت پرسن ہو جاتی اور چارہ بھی کھا لیتی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے ہیرا سنگھ کو نہارتی رہتی، مانو کہہ رہی ہو، مجھے وہاں کیوں بھیج دیا؟ ایک رات کی بات ہے، ہیرا سنگھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ تبھی